exco fm kwa wolangwe mtana kuchu aungo program ko se uje se ka ke radu kwiside kwa 10.15 minute da akwe alikwa program ngo mtutu ko ngo wala ngo sa ko je se ka ke wolangwa ko ngo ke ka tu ka khaisi akwe khai kwa radu ke numur ya one ten seven pen ne kha fm aside ko khan ngo su pa ke wala ka cha mo ga ngo ba Olen muuten kohdittava kuanteikaa uhaa. Tämä on kevää tuo kaisi, mutta en kutsu ongelmaa. Onko ei saa uusi sikin ongelmaa, se on tämän viitä ongelmaa olemaan.